0: یارو میگه ما کافی داری به تو بگرفتی.
1: کیکو فرناندز ایلی تو پوزاس فلو فایر میوزیک ال وردادرو دوو.